0: Na wali Yesu nejo kia nejo miura isho wale abaiki tata utunga maki intorio
1: Tiatwa mayana, tene enga moro rile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila kwa lagrala maasa ene medo ya garanga ya enaisho
1: Yes Ewa ni mwati atwa marida
3: Enko robilankai
0: Ewa rebo agir lesho sivinoshi na yana
1: Amen.